0: K-Dot, get in the car, nigga. Come on, we finna roll out. Nigga, I got a pack of blacks and a beat CD. Get your freestyles ready.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッドバンガー。